tapitia ka chole yung a oksok tu miltak. Tu sa wo si si ke al bi kunit nun nakakak tut na lao tatigun. Im yu hingi tu hak nak luak tut.